Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: Tom Novi, and you're listening to Antenna 5, number one hit music radio station in Macedonia.
1: It's my house and I live here.
2: Hi, this is Martin Solveig from Paris, and this is my big shout for the listeners of Radio Antenna 5 Macedonia.
3: Je sais que je bouge comme un tréteau, cabo, cabo,
4: cabo, cabo. We play today's best music. This is Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.
5: Antenna 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
7: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 10 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
9: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Ивана Србиновска. Антена 5. Јули 2026.
10: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години, а

0: in a bath. Hello summer.
1: Ovo leto Filmot povtorno je pod zvezdite. Skopje City Mall i Cineplex sve pokanuvat na rooftop open air cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20:30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: quanto le mettete queste uova?
1: A fe, vado sulla corriera. La signorina viene in macchina con me. E ci porto io a Napoli.
2: Летен режим вклучен. Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука

0: Every time. Everyday vlošky. Секој ден.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш?
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Live the best music experience. Antenna 5.

стил во новото издание на Викенд, програмата на Антина заедно со вас, Ива и Мартин, си до 13 часот. И денес имаме супер музика за вас, ке ја чуеме Портисхед, Джеси Уир, Сомбор, но предходно, време за Simply Red, Stars.

0: Официално е отворен мега шопинг парк во Гергелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Чил

0: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 10 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: with Antenna.
1: Tot și la vreme na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 10 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
5: АЕД.
6: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови и секако најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

Кьот Бин Пуртис хет на Антина со Glory Box. Писната е дел од деби албумот Dummy, кој го објавија во 94-та година, со кој своевремено се искачија на второто место на албумската топлиста во Велика Британија. Сега време е за британската пејачка Джеси Уир. Во 2017-та го објави третиот албум Glass House, кој беше меѓу најпродаваните 10 албуми во Велика Британија. Оттаму ни доаѓа и овој нејзин супер хит, и веа Джеси Уир на Антина.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Embly. Moral victory. No.

кај гори. Само во Сетег цените горат. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетег, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетег, мој омилен бренд за техника.

0: Antena PET Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Сакаш попусти секој?

0: Ванка. Верува во иднината.
1: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жешкиот месец јули ни носи много сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, мечплей парти. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 50 добивате 100 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: американскиот извидувач, кантавтор и продуцент Сумбар со 12 to 12. Диви синглот Nothing Left to Say го објави во 2021-та, а првото EP In Another Life две години подоцна. Лани го издаде диви албумот I Barely Know Her, кој ги содржи супер хитовите Undressed, Back to Friends, We Never Dated, како и оваа песна. Сега време за Alex Warren, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: златен доб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ќе биде 11 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: summertime on Radio Antenna 5.
1: Toți la vreme na Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Точно е 11 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
6: Аеден.
7: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
9: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.
9: Antenna 5 Leto 94.

0: господа, Клуб Ребел со гордост ја представува на Кадија. DJ продуцент Тајланд. 18 јули, сабота. Клуб Ребел. Ве очекуваме.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објаве наминатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка,

0: Ivo Bitola. 17. júli, rakometno igralište, Šaram i The Fire. Povtorno pred nažada publika. Ovo je Paco Classic Set. Local support, Milo i Atika. Branče Sinefunk, Nikifor. Vleznici na MK Tickets. Deep Dish, 17. júli, rakometno igralište, Bitola.
1: Italprom, vašiot doživoten partner za автостакла.
2: Vršime продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Italprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Italprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Antena 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antena 5.

So Easy to Fall in Love. Во моментов е на турнија за промоција на суперуспешниот албум The Art of Loving, со кој се искачи на врвот на албумската топ листа во Велика Британија. Со заработката со Sam Fender на Rain Me In, се уште доминира на британскиот топ 40. Сега време за Lola Young, Ivana Antin.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: today's best music. This is Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.
1: Antenna 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Sparkasse Leasing и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Sparkasse Leasing.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 12 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
1: Слушайте на Антена 5 Summer Weekend.

0: bi pomislil? Od makedonski brend. Do svet na vkusovi, dobre dojdeni vo preko 30 zemlji. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
1: Dobro, podobro, taze. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
2: Јулије Жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Антена 5. Лето 2009.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: повеќе. Ууу, моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ууу, ајде во Нептун.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Петок, кеш лотарио 10.000 евра. Сабота, промолотарио 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Нашиот Никифор со работката со Justar B, Александра Принс и Дирел Смит се вика With You. Во продолжение за вас имаме ирската пејачка Джейзи. По суперхитовите Giving Me, Closer to the Floor, No Bad Vibes, на 23 октомври ќе го објави деби албумот Peace and Patience. Го најавува со оваа соработка со Крис Лоринцо, со кој минатиот месец имаше back-to-back сет во Мајами и веќе

0: Златен доб.
1: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer with Antenna.
1: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. А1, генерален спонзор на Охридско лето.
5: А1. Со Лукойл секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Битлз учествуваат во шоуто на ABC Lucky Stars Summer Spin, за да избегнат турканицата од обожаватели што ги чекаат, до телевизиското студио пристигнуваат со брод пловејќи по реката Темза. Во 70-та Three Dog Night доаѓаат на првото место на американската листа со својата верзија на песната на Рэнди Нјуман Mama Told Me Not to Come.

Prvelo Amerika na denešen ден, Three Dog Night, Mama Told Me Not To Come. Во 71-ва Брус Спринстин бенд настапува како предгрупа на Humble Pie во Нью Джерси. По концертот Питер Фремтон од Humble Pie бил толку импресиониран што ги поканил да бидат предгрупа на сите нивни американски концерти и да дојдат на аудиција за неговата издавачка компанија A&M Records. Без посебна причина, менеджерот на Спринстин, Тинкер Уест, уште веднаш ги одбива обете понуди. Во 59-та нови ден, родена американската пејачка и текстописец Сюзан Веган, која слушаме со Лу.

Поповод роденденот на Сузан Вега во музичкиот времеплов. Во 2002 на овој ден се одржува погребот на басистот на The Who, John Entwistle. Во црквата на погребот собрани се над 200 посетители. Во 99 на овој ден Рики Мартин доаѓа на првото место на британската листа со Living La Vida Loca.

Vedem po Britanie novi den Living La Vida Loca na Ricky Martin. Во 2014-та продуцентот и тапанер Томи Реймон од влијателниот панк-рок состав Реймон спочинува на 65 години по неуспешна операција за отстранување рак од жолчен канал. Во 2009-та Black Eyed Peas со I Got a Feeling си се заменуваат себе си на првото место на американската листа, откако на

I Got a Feeling на Black Eyed Peas. Во 59-та роден е Ричи Самбора, гитарист во Бон Джови. И ова е последното нешто за денешен музички времеплов. Новој ден, 81-ва, The Specials го добиваат вториот и последен британски бреден с Ghost Town. Иако песната е за Ковентри, членовите на бендот се одлучуваат на видеото да се снимаат како во

0: Deloitte.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритам.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова лето твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд, на незаборавен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Много љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
7: Live the best music experience. Antenna 5.

На днешното издание на Викенд, програмата на Антина, овие 3 часа Ивај Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира, останете на вашето омилено радио. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај време за Сезарија Евора. Карнивал де Сао Виченте. Чао, чао!

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Најголемото. Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

Бърка тикетс. Користете я, големата летна разпродажба во Енмон. За вас подготвивме бройни попусти на плочки, славини, санитари и още много повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk. Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек, Ембли, Moral Victory,

0: najgori. Samo Osetek, cenite Goran, попустите растат. Искористија оваа шанса и грабнија техниката што ја сакаш. Бирај се од Бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: antenapet na internet. Super kvalitete. Digitale. Audio stream.
1: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Antenapet.fm. Antenapet temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 13 часот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Сакаш попусти секој

0: продажни места. Добре дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, одигра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
2: А

0: повеќе моменти. Ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Antena Fire. Antena 5 Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 33 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1, точно време. Точно е.

0: Every time. Everyday vloški. Всеки ден.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Летен режим? Вклучен! Се што ја е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
4: Многу рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирај за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
5: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.
6: А

0: Taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција Антена новитети.
3: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено.

0: Milano letno kino.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Петок, кеш лотариот 10.000 евра. Сабота, промолотариот 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
4: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
5: Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Јули 2026.
6: Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.

Ова е најновата антена хит парада. Добре дојдовте и во ова саботно издание на викенд програмата на Антена. Јас сум Антонио Солас, во овие следни 2 часа. Мојата задача, како и секоја сабота, е да ви го представам најновиот редослед на топ листата од 30-тото до првото место. Ако го сме ке првото место, минатата недела на врвот беа Дејвид Гета, Алок и Stick Figures, so Run Run River, Angels Above Me. Дали ќе останат уште една недела на првата позиција, ќе дознаеме токму денес. Сепак, топ листата е стартуваме со место до број 30, само уште на старт да ви спомнам дека денес очекуваат и три новитети. Песните во искачување пред се сконцентрирани во вториот дел од топ листата, така што сега започуваме со неколку хитови во опаѓање. Следува Джони Хим со Heaven is on Fire, но предходно од број 30, некогашен број 1 на топ листава од Lucent, Life Bites Back, се спушта на листата по 11 недели присутност. Број 30.

Канада е слушнавме Шарлот Кардинг со Take Me Back, песна напишана заедно со незините долгогодишни соработници Джейсон Брандо и Лубилан. Видеото е снимено инаку во Сицилија. Ако сте го погледнале, може би ќе ви се видат некои познати делови ако сте патувале во Сицилија. Покрај новата музика, Шарлот Кардинг ова лето настапува и на повеќе европски фестивали, доаѓа во Европа ова лето, меѓу кои и на Вида фестивалот во Шпанија и Джаза Бланка фестивал во Мароко, како дел од незината концертна агенда за 2026 година. А по Шарлот Кардинг, еве некогашен број 1 на топ листава, веќе 11-та недела на редо след од сега 26-ти Charlie Gears со My Madonna. I just wanna dance a little bit closer.

0: Труд бивеќе 7-ма недела на листава се спушта на 27-мото место на Антена Хит Парада со Bad Combination. Ова е најновиот редослед на Антена Хит Парада и на 23-тото место не очекува првиот новитет за денес, донесен од Нио, кој многу долго не бил на топ листава. Сега се враќа со нов албум Highway 79, кој на пазар се појави токму вчера, па да видиме како ќе помине. Албумот означува една интересна фаза во кариерата на Нио, затоа што создава музика под влијание на кантри звукот. Сепак се го задржува и својот R&B звук, но сепак кантри е тоа со што малку повеќе експериментира, како ли тоа ќе го прифати неговата публика. Еве го Нио со новиот сингл Thinking What I'm Thinking како прв новитет за денес.
1: Број 23. New entry.

0: Daniel Sivi. Sky Newman. Steven Sanchez.
1: Broj 22.

0: Ками Камил, некогашен топ 10 хит на листава, сега се спушта на 21-то место со Who Could Love You Like I Do. Меѓу првите 20 на Антина хит парада имаме уште некој новитет. Конечно ќе сретнеме и некоја песна во искачување, но предходно, ајде да се подсетиме на родословот на листата од број 30. 30-та беше Lucin со Love Bites Back, веќе 11-та недела на листава. На број 29 Джуни Хин со Heaven Is On Fire, Benson Boone со The Time Of My Life. Минато неделен новитет сега останува на број 28. На 27-то место е Charlotte Cardin со Take Me Back, Charlie Gier со My Madonna, 11-та недела на листата, сега е 26-ти, 25-то место за G-Series и Your Heartbeat, Root B со Bad Combination, нова недела, место број 24, на 23-тото место е првиот новитет од Neo, Thinking While I'm Thinking, Role Model со High Hopes, минато неделниот новитет сега се спушта на број 22 и предмалку 21-то место измина Ками Камил.
1: Антена хит парада. Следуваат 20 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас. Антена.

Сандан. With Antenna. Фулминете дел од викендот со најголемите хитови на Антена. Антена Хит Парада. Број 20.

Ова е најновата антена хит парада. Јас сум Антонио, со вас до 16 часот. Стигнавме до самата половина. На место до број 16 измина Sky Newman, која што минатиот месец го издаде дебитанскиот албум AC9, кој содржи дури 14 нови песни. Всушност представува продолжение на минатогодишното EP AC9 Part 1, со кое и го привлече вниманието на британската музичка јавност. Sky Newman ја слушаме од број 16 со Man of the House, една од песните од тој деби албум. А сега на број 15 не очекува вториот новитет за денес. Станува збор за Sadness You're Not Alone, песна на тројца грчки изведувачи. Антонис Канакис, кој што е познат радио и ТВ водител во Грција, воедно е и продуцент. Клед Моне, кој што е вокал во песна.

0: и Јелена, која исто пее делови од песната. Оно што ќе ви биде познато во хитот што ќе го слушаме сега е инспирацијата од You're Not Alone, познатиот хит од 96-та година на Олив. Еве како звучи таа комбинација. Антони Сканакис, Кледмоне и Јелена со Седнес, You're Not Alone, како втор новитет за денес.
1: Број 15. New entry.

0: е најголемиот хит на Антена 5 за оваа недела.
1: Шабузи. Дивид Гета, Алок и Стик Фигер. Гинтон и Сезарија Евора. Африканизам и Боб Синклер.
0: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 14.

Daniel Sivi со Love the Gun веќе шеста недела на листава, постепено оди нагоре по листата, но никако да се пробие меѓу првите 10. Сега е 12-ти со овој негов хит, но може би во едно од наредните одбројувања ќе биде и меѓу првите 10. А пред првите 10 за оваа недела го имаме невисокиот новитет што доаѓа од Sonic Music. Станува збор за проект на романскиот продуцент Daniel Susiu. Ке го слушнеме со Don't Go. Не станува збор за преработка на класиката од Yazoo, негова авторска песна Sonic Music како највисок новитет за денес. Број 11. New entry.

0: Sonic Music со Don't Go како највисок новитет на Антена Хит Парада пред првите 10. Меѓу првите 10 доста песни во искачување, таму и одговорот на прашањето дали Дејвид Гета, Алок и Стик Фигер останува на првото место. Предходно се подсетуваме на листата од број 20. 20-та беше Бейва со Young and American, Soul со Till We Meet Again, место број 19. 18-то место веќе 10-та недела на листава Эмбл со Moral Victory. Патрик Друни со Back in My Body, место број 17. 16-то место Sky Newman со Man of the House. Новитет имаме на бројот 15 од Антонис Канакис, Клед Маноје и Јелена со Седнес, You're Not Alone. Стивен Санчес со Чак Дамани излезе од првите 10, сега е 14. На бројот 13, надвор од првите 10, се и Нуделис со Атуа. Даниел Сиви со Love the Gun се искачи до бројот 12. И на бројот 11, избина на високиот новитет од Sonic Music, Don't Go.
1: Антена, хит парада. Следуваат 10 најголеми хитови за оваа недела. Останете со нас.

0: Антена. With Antena. 30 најголеми хитови на едно место. Антена Хит Парада.
1: Дојдовме до последната третина на Антена Хит Парада. Преслушаме 20 песни, но не остана 10 најголеми хитови за оваа недела. Јас сум Антонио, со вас до 16 часот и денес во ова викенд издание на програмата на Антена. Меѓу првите 10 дознаваме дали мојо со I'm Still Me и понатаму е на првото место, а дознаваме сега кој го прави најголемиот скок оваа недела на топ листава. Искачување од цели 8 позиции. Добро е 10 прават Almost Mondays, So No More Regrets.
0: Број 10.

tvoja pesma koja što odlično se klopova vo letnjot викенд овде на антена, во паѓање на местото број 8 ова недела, пад за 4 позиции, а нешто во искачување имаме на бројот 7. Песна која што се поврзува со Евровизија, затоа што австрискиот диджеј продуцент Паро Стелар ова песна е создаде токму за финалето на Евровизија. Black Lily со ова недела во искачување на бројот 7.

Витегувам одговорот е дали имаме нов хит број 1. Мојо со I'm Still Me се спушта од првото на петото место оваа недела. Да, имаме нов хит број 1, но кој се искачи на првата позиција. Следуваат три песни кои што биле некогашен Powerplay хит на Антена. Нешто полоцен за тие песни, предходно ше бузи. Еве го се враќа со нова песна што е на некој начин продолжение на A Bar Song Tipsy од пред две години. Ше бузи се искачува добре 4 со Cowgirl.

0: Некогашниот број 1 на топ листава и Powerplay хит на антена, The Sound Lambada на Африканизам и Боб Синклер. Ова недела место број 3 без промени на позицијата од минатата недела. Што имаме на првото, а што на второто место? Прво на место до број 2.
1: Број 2.

0: Сепак, некој друг се искачува на првото место и тоа со голем скок.
1: Број 1.
0: Минато е неделно новитет од Дивид Гета, Алок и Стик Фигер, Run Run River, прави скок од 10-тото на првото место. Ова е новиот хит број 1.

0: одбројување на 30-те најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
1: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
1: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава, со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промо лотари од 3.000 евра, петок, кеш лотари од 10.000 евра, сабота, промо лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj, dobra voda aktiv. Bez konzervansi, son izoglikemijski indeks. Formula te je imaš. Upotrebija dobro.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Си на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде 16 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16:30.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува

0: на 10 юли, сабота. Клуб Ребел. Ве очекуваме.
1: Следвид. Промореклама. Пушчай. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours. DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Битлз учествуваат во шоуто на ABC Lucky Stars Summer Spin. За да избегнат турканицата од обожаватели што ги чекаат, до телевизиското студио пристигнуваат со брод пловејки по реката Темза. Во 70-та Three Dog Night доаѓаат на првото место на американската листа со својата верзија на песната на Рэнди Ньюман «Mama told me not to come».

Rudello American Denizen Den, Three Dog Nights, so Mama Told Me Not To Come. Во 71-ва Брус Спринстин бенд настапува како предгрупа на Humble Pie во Нью Джерси. По концертот Питер Френтон од Humble Pie бил толку импресиониран што ги поканил да бидат предгрупа на сите нивни американски концерти и да дојдат на аудиција за неговата издавачка компанија A&M Records. Без посебна причина, менеджерот на Спринстин, Тинкер Уест, уште веднаш ги одбива обете понуди. Во 59-та на овој ден родена американската пејачка и текстописец Сюзан Веган, која слушаме со Лука.

тука по повод роденденот на Сузан Вега во музичкиот времеплов. Во 2002 нови ден се одржува погребот на басистот на The Who, Джон Ентвисел. Во црквата на погребот собрани се над 200 посетители. Во 99 нови ден Рики Мартин доаѓа на првото место на британската листа со Living La Vida Loca.

Великобританија нови ден Living La Vida Loca на Рики Мартин. Во 2014-та продуцентот и тапанер Томи Реймон од влијателниот панк-рок состав Реймонс починува на 65 години по неуспешна операција за отстранување рак од жолчен канал. Во 2009-та Black Eyed Peas со I Got a Feeling си се заменуваат себе си на првото место на американската листа, откако на таа позиција поминале 12 недели.

idem I Got a Feeling na Black Eyed Peas. Во 59-та роден е Ричи Самбора, гитарист во Бон Джови. И ова е последното нешто за денешниот музички времеплов. Новој ден, 81-ва, The Specials го добиваат вториот и последен британски бреден со Ghost Town. Иако песната е за Ковентри, членовите на бендот се одлучува на видеото да се снимаат како возат низ

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
7: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 17 часот.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка

Албумот е нејзино прво студиско издание по 7 години и вклучува соработки со Snoop Dogg, Sia и Lenny Kravitz. Оваа соработка со Snoop Dogg представува спој на фанк, диско, поп и хип-хоп и во неа употребен семпл од легендарната I Feel For You од Chaka Khan од 1980.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.

0: Antena Pet Temperatura. Sponsor Șparcase Leasing. Șparcase Leasing via predstavua momentalnata temperatura vo centarot na Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Аполон кафе, Делчево. Аполон кафе, супер место за најдобра забава. Аполон кафе, Аполон кафе. Аполон кафе, Делчево.
7: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
8: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
9: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
8: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990

0: текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Купувај на Ананас.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Палео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотарио 3.000 евра. Петок, кеш лотарио 10.000 евра. Сабота, промолотарио 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: Стрес. Замор. Несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Златен дъб.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
3: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Гнеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
7: Бесплатно рекламирање.

0: Бесоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс. 10% маслен раствор со висока концентрация на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 18 часот.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 Točno vreme. Točno je 18 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo со A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
0: Deep Dish, Bobitola. 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Dubfire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика. Бранче Силефанг, Никифор. Влезници на МК Тикетс. Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
0: Слушайте на Антена 5 Summer Weekend.

night, every time. Everyday влошки, секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Петок, кеш лотари од 10.000 евра. Сабота, промолотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: почне 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Много љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 11. јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 64-та Битлз учествуваат во шоуто на ABC Lucky Stars Summer Spin, за да избегнат турканицата од обожаватели што ги чекаат, до телевизиското студио пристигнуваат со брод пловејки по реката Темза. Во 70-та Three Dog Night доаѓаат на првото место на американската листа со својата верзија на песната на Рэнди Ньюман Mama Told Me Not To Come.

Râdelu America and Denison Den, Three Dog Night, so Mama Told Me Not To Come. Во 71-ва Брус Спринстин бенд настапува како предгрупа на Humble Pie во Нью Джерси. По концертот Питер Френтон од Humble Pie бил толку импресиониран што ги поканил да бидат предгрупа на сите нивни американски концерти и да дојдат на аудиција за неговата издавачка компанија A&M Records. Без посебна причина, менеджерот на Спринстин, Тинкер Уест, уште веднаш ги одбива обете понуди. Во 59-та на овој ден родена американската пејачка и текстописец Сюзан Дрега, која слушаме со Look

тука по поводот на Сузан Вега во музичкиот времеплов. Во 2002 нови ден се одржува погребот на басистот на The Who, Джон Ентвисел. Во црквата на погребот собрани се над 200 посетители. Во 99 нови ден Рики Мартин доаѓа на првото место на британската листа со Лилин Лавидало

Великобританія, Британія, новий день. Living La Vida Loca на Ricky Martin. У 2014-та продуцентот и тапанер Томи Римон од влијателниот панк-рок состав Римон спочинува на 65 години по неуспешна операција за отстранување рак од жолчен канал. Во 2009-та Black Eyed Peas со I Got a Feeling си се заменуваат себе си на првото место на американската листа, откако на таа позиција поминале 12 недели со предходниот сингл.

Veќе Twist. Во 59-та роден е Ричи Самбора, гитарист во Бон Джови. И ова е последното нешто за денешен музички времеплов. На овој ден, 81-ва, The Specials го добиваат вториот и последен британски бреден со Ghost Town. Иако песната е за Ковентри, членовите на бендот се одлучува на видеото да се снимаат како воз

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
2: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
1: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 19 часот.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со паматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит.

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: with Antenna. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnijte filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ovo leto Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: najgori. Samo vo Setek cenite город. Попустите растат. Искористија оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените город, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Едолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едолпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Едолпром. Автостакла со врвен квалитет.
3: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува

0: Никоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Sienna Spyro, Material Lover.
3: With my hands and my nails, there's my summer shade.

0: Zina Delphia, Postcard.
1: Broj 4.

0: Кога Динон бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 20

0: Покати Кетс.
1: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол. This is the Antenna 5 Network.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
1: A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo со A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
0: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
2: 1, 2, 3.
0: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е еуфорична хаос песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаос звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Флешбек со Благоја Мирковиќ. Антена 5. Јули 2026. Флешбек. Од 60-тите до 90-тите. Децени исполнети со хитови. На едно место. Антена 5 Флешбек. Заедно со Баже.

0: There is no reason to rewind.
1: Radio.
2: Antenna 5.

Stop ya. You are listening. Number one hit music station. 95.5 and 10.5.